0: Hello, may I listen?
1: Hey, listen.
0: One to the med center.
1: One to the med center, 927.